0: angelus na fana
1: wana monso amen
0: woman ko sebro gopta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na gwesu seba merenge leading god neti bonine oda dingo na fra jesu maria de sonne ke chobe ndaya katamwa
0: edo bonwa yin ko sebro.